خوبصورت لبات ہاسے کھلاردا آپ دی سوچ دیاں کھڑکیاں کھڑکا کے آ سجنوں دلاں تے دستک دین والا تہاڈے دلاں دی دھڑکن وداؤن والا پاک دے مسئلے لیاؤن والا پنجاب دی سیر کرواؤن والا حق سچ دے ٹول وجاؤن والا کئیاں متھیاں تے تیوڑیاں لباں تے ہاسے لیاؤن والا تہاڈی سوچ چ پڑسو پاؤن والا تے کھریاں کھریاں سناؤن والا پنجاب اتے پنجابیت دا پہرے دا میٹھے بولن لے آپ دے دلاں تے راج کرن والا اے ہے جی پرواز ریڈیو فرینکفرٹ پرواز ریڈیو فرینکفرٹ از ون اینڈ اونلی ون انڈین پنجابی ریڈیو اسٹیشن ان جرمنی آف کورس پرواز ریڈیو بالکل یور آن ریڈیو اسٹیشن Expose yourself how do you see this wonderful world with your own watching eyes and experience. We are only phone call away. Belkul dosto, asi tuhade ton sirf phone call away hi haan. Te aaj hai ji shairo shairi da program. تے ضروری نہیں تسی لکھاری ہوو شاعر و شاعری کردے ہوو تسی اپنے آلے دوالے دی ادھر ادھر دی نیشنل انٹرنیشنل شہر دی پنڈ دی ٹونا دی کہانی پریاورن دی گیتاں جاں مطلب کی کلچر تے اپنے تے گل مکی

مٹھا جہا چلتا وپار پریشان نہ ہو میرے یار کاروبار پھڑے گا پھر رفتار پرواز ریڈیو تے گھر پرچار جی ہاں اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 93 170 53 190

خوبصورت لباں تے ہاسے کھلارنا آپ دی سوچ دیاں کھڑکیاں کھڑکا کے آ سجنو دلا تے دستک دین والا تہاڈے دلاں دی دھڑکن وداؤن والا پاٹھ دے مسلے لیاؤن والا پنجاب دی سیر کرواؤن والا حق سچ دے ڈھول وجاؤن والا کئیاں متھیاں تے تیوڑیاں بھائی متھیاں تے تیوڑیاں تے پینیاں ہی نے جدوں کھڑیاں کھڑیاں سنائیاں گئیاں کئیاں متھیاں تے تیوڑیاں لباں تے ہاسے لیاؤن والا تہاڈی سوچ چ پڑتھو پاؤن والا تے کھڑیاں کھڑیاں سناؤن والا پنجاب اتے پنجابیت دا پہرے دار میٹھے بولاں نال لے آپ دے دلاں تے راج کرن والا